0: موسیقی نونستوب ایلق لیک تراتوچه یا قمی ترانلر
1: بزدیگلن و دایمو آلو کیفیت دبولی
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.